Ja, nu är det ju sommar. Och jag kan med fördeling an morgon ändå kort för dig. 16 stund sandskin är graden besovat 21. Är vind vart ut varst. Morgon då är en tick varmare med 25 grad. Är vind ut sydvast. Enfach herrlich.